0: Zdravo, Tine!
1: O, Tine, dobar dan!
0: A ja, čaki, ja, to je
1: vedno,
0: prav.
2: Kaj je,
0: ja,
2: kaj je
0: ti pa imaš vedno gadno fat.
2: Ja, si, ja, zato ker me ne vklopiš. Ako fat se ne imam. Čuj, fraz?
1: Ja.
2: Joža, na tržnici, ne? Čujte, gospa, kaj tudi paradajs je gensko spremenjen? Pa reko paradajs, ne.
0: Kaj si ti?
2: Razumeš?
1: Ne razumeš. To
3: je res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja
4: na tvojem radiju.